0: dinang ni injina ta ta ur ge xie shu na e nga ar ba jing ge di jung ke xi e zhe ren ba jing ge di jung ke xi e se se men ba jing ge di jung ke zhe e ni jing ge di jung ke lai ni de mo xi dong bi ya gen da ma gu mo
1: ye ji
0: dinang na ta da ri ri ga ro ro nu xie tan ji la ta e nga ar ba jing ge di jung ke ji la mi shi dong su da wo shi
1: ye ji
0: e zhe ren ba jing ji dang ge qi de ge zhe mo ma re ge ma Yes, some of the engineer, Lombo, Shargo, Jalap, Yergum. Tan, the zoo engineer, so are it. Internet and Dijon Kandaga Zuni, Ronu Tizuguna, Tan, Dula, Zunga, Arang Sunga, Korikan, Zua, Arang Sunga, Korika, Kopande, Azumun Angenda, Totunga, Ronu Tizatum. The internet, Tisani, Tati Alena, Tichirti, and Genji, Tati Sama Sajin and Genji, Tatamu, Tauritamu, Yoners. Tati Anthony. Tarung stung sapi guni tani tuwara ta yonaina ta nyami tong su zna chok zmo mare zna chok lo mo shar go zna chok de tsama ng chu sani de ne de ge zep de ge
1: ji
0: ji shu ne yong mer ge ta ge ni zna chok ti han chi ge ta de ge ne de ge ra zep de ge lo jin de du la zong tang zhe le de dang yi ha ra yong sim ji ra ta chu de yi na yong ge chin de shok lo ji se ji ta ta ra yo yo ta yon de de la mi wa yon de ge le ge yong ta chu ta de ro nyu na chu na ni se tong
1: ji
0: Tak teli zaman ke, di jumpa zaman tu mana tu mereka ni lah tak serji ni, jadi tengsa begini rojong juga di jumpa tu mungkin terlalu.
1: Jee, kau cinti tak? Ni belum datang dolar zonge, rangga sahni ke caci damba ke tongkong de website datang ni, ada rigni yerkurun dani caci damba ke kerja tongsi saja. Tiang cik rigni yerkur ke peji ke nama tu, cuma zin ciri.
0: Rengun zamba, tayi nata ngachin dani ta jini argini tuanzi ga kurni ta naka anyi jamazu yoke.
1: Zhi.
0: Tungu munjina argini tuanzi ndu tungu tuanzi tawenjina tungu munjina ta dani ta juwa tiga zamanga ta juwa rake yikurin juwa rase gunar go yikurin juwa rake ta chera dini, yagang yang ga tkini di chuga sani naga chachira nangton yonu ga lakhi ga tuanzi chongchong hui lanjina ta juwa mazu go tkaji tawa.
1: Zhi.
0: Paji tangi. Tkaji. ती ठुगो मानी दोस की ताजी ठुगो लगवारा दी खुलग लगा रमूरा तो ताजा किस तरजे था वो आ दमु तक तंगे दाय छर दिनो दमु ही ना ती ठुगो थंका छों छों दमु ही ना ताज के न्यूनरा दमु मंग मंगने में थे के दावर कं दल दिनो के वो देख कनो ना नाजुंग के देख रहा था फोटो चेमो ने थर सिंह तंगे यों लोग देख के जीमा लोग लोग ना बंदमो ता थोंजी न्यू मो सावन जी ना ता नी ता नी ती ना लग अर्गी ने जिसे के सामचिन द सेर तुम जा छाप तो इंजुन द Yangarini Tonzi in the Sinka. They now tune the Tao Tonjina, the Amis Tonsura, the more Maragmanic, Sidunga Tanjizi, the movie is Zerzig Litany, Tandaga, Dola Hai Sankum Senega, Tat Havjon Zula. The Tuga, Tatuga, Duli Alasu Senata, Sergi Garini from Young Tavjon, Kwamel Galorgis and the Mugu Tavjon, Sumta, Nati Niston Junga Nuli, Tan the Sarsum that have told the Tarks in the Ykra Down.
1: Making the Arginic Tonziga, Shukir Sanka.
0: Da mong suran di da mong chiwa ge da phachi ge zi dong ma chu ji me geng jin na ge yin de zhang ka sao li me ge la da du la zong ke ge nian zhong ge mong su ge sim cha ge ji ge phachi da ye kan de chi de yu ge zi na da er ge ni ni ku ge tong ni de li ge la ge de yin zeng na da yong zong ke la ji ta rong lu ge da ru hua mong su ta wen ji na da er ge ni ju la de yu teng zi li ge nu me teng zi yang ke ji sa sa de da lam zhong ge sa sa de sa zhen na ku ri de dong yi ta dawa sumgaranga go ta ta yo jena kuri de da jena de ge yi kur ge thonin de li ge jna a ta sa cha rang ge nu la zong thuk na chuk ge yen ba ta thong de le men yuan de de na yo de de mu yong li na yong ke ji de ge thon li ge de ke ji sa sa de gong a song de dong yong thon li pe jin ju ge mang su ku yong gu yi kur la de ni pe jin du dang lu jin bi gang de mu ge
1: ji ji ji gua zhen qi a de na dai ju a yi kur ge ge ni an de dang dian qi ge a dai ju ge Lichtzik nambala sukwanda songzhik guni yang nola zongdani daya yerkurka lakani chimri gangkang zulongwa na diyanchika yang da chachidamba kargi da chimri zu chumuzgo na tingitani zu kabdazgi na.